ti wo ye lati gba ise o lowo awon ton to bi 60 awon bi 60 niyan gege bo se wa lapa ti beje o ni mo se ni nja yin beta o ye ko egbe agbebo lu getafe won ti fe gbe jado sancho iyan lapa ti beje o ye papapa ere gbogbo ese witi ani ni ka ko si news ma yuti won ka mo ni bo kan waju be le ro lupa o ye papapa e je ge mo lanfani lati so di mimo wi pe tani Jordan Henderson on for the player of the week in your four league agba oje orilede guest eleyi to tedumodo lo gbe ose to koja eleyi ti wo gbe lo gbe ose to koja ni o ye ge bo se wa lapa ti beyen oni mo se ngbe yin temi nebe o ya lenu kuru kere Hansi Flick ti darapo ma won oluko ni firiyoyo eleyi ti won ni Highest winning rate iyan ninu ko egbe agbabolu Barcelona en bere pe bi ti bawo o ti ni 77.17 nigba to je pe Luzariki to tele 76.24 loni ti to Villanova o ni 75 Pep Guardiola 72.47 loni nigba ti Eleno Herrera iyan ni melo o ni 70.63 gege bo se wa lapa ti beyen o ni mo se lanfani lati ja yin aja aja tan ija de ndale ni gboro aye o mo ba dija ko mo ba deke o ni mo se ngbe yin temi debe o ya mi o ni wa o ti aja score wa ya ni tesi o duro re duro bere bi nba agbara gbogbo Chelsea oga nla ni gbogbo ta kogo olusegu alaba o ya ba mi abule sowo Chelsea ni agbara gbogbo akadi o ya mo je loko sawe ba mi awon ti Chelsea tan duro tan awon ti Arsenal e ti wa mi ori yin duro re e tori pe bo se ndo fa won kan bo se ndo fe ni oni nko ro fun ma yu ni tan yin a ti duro re duro bere bi nba comrade oye kole oye tade ebe araba mi ni gbogbo tagumode araba mi amuta o wa guest party loju akoraye o mi be le o moko ye o ye ku nbe eja degoke badmus ni ye merit gbogbo divi ko so mo na ti o jose ogona si gbogbo le gile comrade prime senior apostle to ri ajijo lo lani yaji awon ti ye mo jamo voluku lo sodi ogona o duo kakraka duo vere bi ba ko so mo na ni guraye e ba won awon ti liverpool yi awon na se dada lana ami ayo mi o ami ayo meva kere bi ko o nitori po lo fafa ninu aye e ya mi o ni weti o wa liverpool ko da siru balogo eyin o loju raye e je sarede ilu lesha ije sa o sere ni le obi idije alabama golden cup eleyi tin lo lowo de tu waye lana de tu waye lana o nitori pe ko egbe agbebolo Eagle Star FC se ni won mo bright football fc ti won wo won lalale an ni kini bright loro yin an wo won lalale ni leisure grammar school an po mi iya si won ninu an ro mi iya si won leti an dagbada yabo won lorun pelu ami ayo kan sodo gangan iyan latapa ati beje e mo je ntan yin Eagle Star fc o fi iya je bright football fc ami ayo kan sodo o lo fi ba wi o iyan gangan lana e wa wo lo ni gangan ifese won center waju ni papa se de leisure grammar school ni nítorí pé petra fc òun àti dynamos fc ń mọ kojú ara wọn ìyẹn gẹgẹ lónìí tó bá ti dìde dé ago méjì ní pápá ìṣeré leisure grammar school ẹwọ́ wo tó wà ń bẹ̀ òun ni wípé ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù gbọ́dọ̀ ti dé ní wákàtí kan okùn wákàtí kan eléyìí ti fẹsẹ̀wọnsẹ̀ wọn tí ó bá láǹfààní láti bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe wà lápá ti bẹ̀jẹ̀ lónìí yìí kan náà ìdíje yóò wáyé láàrin odola fc àti omokun fc aago mẹ́rin ni tiwọn o pápá àṣẹrẹ leisure grammar school kan náà ni ta ló ń sagbẹ́dẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn ìdíje lẹ́tọ́ fi sọrí ọ̀nàrẹ́bù pópọ̀ alábà ibrahim alabama ìyẹn gẹ́gẹ́ lápá ti bẹ̀ yẹn ó bó ṣe jẹ́ nìyẹn mo jẹ́ àyín mẹ́ta mo dẹ̀ ti gbé yín débẹ̀ ẹ jẹ́ kí n ṣe bẹ́ẹ̀ mú ìpolongo àti ìpolówó ọjà ti mẹ́wájú mi kú ti ń bá padà dé ká wọnú ìyànnà nítorí pé ó láti kẹ ó láka kì gẹ́gẹ́ lánàá

0: oye gbagbagba abajade fesa wose ninu idije UEFA Champions League eleyi to lanfani lati waye lana eje lanfani lati gbe yin debe nitori pe nkan sele gaga lana o bo ti le je pe o ko gba gba bo lu Dortmund ori ti an o wule lo gba bo de lana yen ni o tori pe won fi je ya lowo ko gba gba bo lu bodo ami ayo kan sodo ni bodo o fi pa won eje won gbe yin debe bo se wa iko gba gba bo lu Finland o fi ya je ko mu ami ayo meta si meji ni Laxley si bomi ya panu ni ta baba re lowo ko gba gba bo lu Liverpool mefa ni ko gba gba bo lu Liverpool fi pa won AS Roma na ji ya ni ta baba la ku ba be o bo ti le je po kokko o kokko sa pa kanda kanda iyen si ko gba gba bo lu Real Madrid sugbon Real Madrid je ko ye pe o je ma lo wa 43 oni ko gba gba bo lu Real Madrid fi pa AS Roma Aston Villa mefa sodo lo fi pa Fenerbahce bodo lo pa Dortmund pelu ami ayo kan sodo iko gba gba bo lu Man City awon yen ti won e mo pe o le ofun aloko lo ngigbe ni won iko egba gba bo lu Paris Saint-Germain o ne ja won lo le araja won lo le mi lana ami ayo merin si meji o lo fi fo oju won danu danu iko egba gba bo lu Real Betis o n pelu Porto Real Betis pa Porto le ni meta si meji Shakhtar Donetsk papa Zenit Stamford Bridge gbe won an pa ye IK Athens ile pelu ami ayo meta si kan Slovan Bratislava je ya mo ta baba la ku baba re lowo Stuttgart ami ayo meta sodo ni gege bo se wa lapa ti be yen o ni mo se lanfani lati ja yin aja aja tase ija ne dale ni gboro aye ko ma ba dija ko ma ba deke to ba ti dago mefa ku isaju medogun loni Salzburg yo mo gbalejo AC Milan AC da kama e mo gbalejo apo bi sheva gege bo se wa lapa ti beyen Lyon pelu Crystal Palace ni o seje pelu Omonioni Kozia iyen la won yo mo gbalejo ara won Sunderland pelu Torenze eto keta ni Sunderland wa gege bo se wa mo se n ba tentele ni ke le raye yanana dada eja wonu yanana raye yanana to gbun je fe gbagba obe ba nke omo Nigeria
1: won ni esin ko ti e lori ere ipin ko ti e lona awon Man City gbogbo filenge idije mejo lera o da pe o dopin lana fun Man U na ani igba lo nda mo Olorun to wo na saja
0: kaja kaja man yu e mo so le ju ti ra
1: ayo jeji so le
0: aja kaja man yu to ba je defe so no o ye je ka bere latapa ti bi e ja kokko bere lati ni ko igba gba bo lo Man City en tan ma en tan ro le tawon eyan ro lana ko ni won ba tori pe papapa ni abala kokko meta ti kokko bo si ko igba gba bo lo Man City lara owo arin won sofo
1: ben
0: e je ka wo nkan to sele si ko igba gba bo lo Man City lana ka to lo nu ko igba gba bo lo Real Madrid
1: eh ni ana ori pe to ba wo oluko PSG iyen so ni ana yen igba ti kin to bere idije yen lati owo arin emi gan ngba ti mo ko wo bi an se se alakale emi gan wo pe over time pe ni PSG owo tan gbe wa nitori pe awon ti mo ro pe boyo ma bere gan Faras Kelly wa ni green bench. Fernando Torres na wa bench. But mo an wo pe se o se ki o le ri se. Sugbon pelu arin yen o mo fitia ati ni Faborus an meji an play game dada. Ko to di pe awon bi emi ni kini o Enzo anti sun. Ko to di pe an ji amigo meta o ti ba won. Sugbon igba to apa wa di second na Man City ji pe boya an le teri kan se sugbon papa sibe an score go kan a PSG tu da pada o di 4-1 akoro di pe Ireland tu pada score go elekeji nkan to kan wa nbe ni pe game ana yen an lero pe boya bo se le ri ohun lo se le ri pelu pe pe boya ko de le rorun na ba yen tori pe ta o PSG defending champion odun meji lera olukan na de so pe erongba won ni pe kawon le gbalẹ meta sugbon awon dije nkan to kan firi be na ni pe a le feru eku nkan ta fi le feru eku ni pe ti to ba ye pe alagbara lo na alagbara o si ma roro ba sugbon ti a ba de gbagbe na sa to lo na a mo PSG pe qualifier na na gba
0: e je ki e je sare na le ti kile kan lo to a so pe iko igba gba bo lu Man City da paarin won si da sugbon ninu idije community shield owo arin na ni ko egbe agbabo lu Arsenal fi sian legun yin owo arin ni ko egbe agbabo lu Paris Saint-Germain na lu lana pelu gogbo tin be lowo arin ko egbe agbabo lu Man City so ko san ti igbora won ye ni abi ko ti imura won ko ti imu yes
1: nkan to se n pe ti an ba wo Luis Enrique ni ko ke PSG o ti se die o na tin lo busy si merin marun o de pe to ba de wo Enzo Maresca o se se de to ba pe Arsenal gan na won o se se ko mo ra Elo ti ati Enzo and so far they like Chelsea. Ṣugbọn bi kini se na won gba yen Arsenal bo se na won o tete si awon ma si loju pe owo arin ti Arsenal gba wole abudo ete gbe a midfield meji o mo to je pe an mo kan tan se ṣugbọn gege bi o ta so pe ilu seriki oruko to ni ri ni en to ti gba champions league meta o na lo gba fun parka ni 2015 a de mo takun takun o de pe pelu nkan ti kini gan won ni reti e gan o da pe ohun lo wa nsi keta gan ni baka o bi si keji en to win ju ka ba so pe oluko to mo nkan to nse o de ri pe ni kina psg na owo wa lati sign player emi ro pe an de fun ni an fun ni pe o le sise team yen nitori pe awon oluko kan wa ta ma kede to pe an se coach okay kini won coach ni won an se manager to pe to ma fe sign player gan an le mo so fun won an kan gbe player de sugbon owo arin man city yen o si lu sugbon pelu nkan to wa nle na enso maresca e se de ni to ba si tan ba si ma fun ni aye o de pe ta de o man city an ma fun awon oluko laye pep guardiola gan lo bi odun mewa
0: tan ba relegate to relegate
1: sai
0: a relegate won ni
1: e ti ta na yen emi wo pe o se won ba kan o je ti pon mo
0: e ja wo ko gba gba bo lori madrid eh iko gba gba bo lori madrid won fe si ode jalana tori nkan fe daro mo won lowo koda gasperini oluko ni ko gba bo lo estroma o la won fi gbogbo nkan da jo ko gba bo lori madrid lo bi po kan wa be lana ni igbati ninu oro yi en ti mo kan ri ni wi pe iko gba bo lori madrid won fi be gba bo tara ko to di wi pe won yo finicius junior sugbon leyin igba tan yo finicius junior tan gbendrick wole e ball yi yato die o gbe pele ju gba ti finicius junior wa lori papa lo e je ka wonu ko gba bo lori madrid bayin
1: nkan to nse ozi mori o ni pe o wo pe finicius junior o ti ko fi be se dada a mo pe ati bi dije tan ti bere isin sugbon o wo pe boya ko mo da e ti mu yen ru sugbon ti kini o ba se ada player eyan budo gbe joko a je be to ba gbe joko o se se koko ba ise eyan gba se so na ja je ajijangbara tori a mo pe bi sabi meji bayi Real Madrid o ti gba fi kankan nkan to kan wa nu game an re ni pe bo se yo Vinicius Junior to pada gba won kan wole awon Roma na an koko beru Madrid lana an ti oko score won sugbon igba to ma di abala elekeji yen awon na dile ngba to ti 3-1 gege bi nkan tan gba awon Real Madrid de o pe o si mori o na de se bi kin Pep Guardiola ngba kan pe an ku ti na wa ti na wa e je ki gba ka ku le jade si won nkan ti Madrid se ni e pe ti abakan ma fidi re mele e je ka fidi re an jade si won ko de di pe arin ba bi 15 minutes 40 minutes ami go meta
0: o sare wa
1: o de sare wa
0: bo se di 3-2 o jinja won pe ba je ni jare lori ka tan mi
1: so ike na de bo so pe ko le rorun na o si mori o na former kini ni
0: e so ma
1: coach ni o de lo de oko gba first conference league atama ma ko bere roma gbogbo yen na a le sugbon nkan to kan wa nu team yen ni pe pattern ti mo ri o ngba yen ki se awon player yen o le play too defensive nkan to wa pe lo awon player madrid ni pe attacking football ti ba kan gba yen ohun lo ye ko fi gba sugbon o si mo ri o je oluko to ye pe
0: ti o ti be bo ba ti ri wa gbe ti e ti le
1: fo ti le sugbon awon player kan wa nkan te yan ba ni team nkan to ba ni yan na lo ma fi se awon player to wa ni real madrid ba an le play ball pe kankan ma dile attacking football lo wa nbe awon bi kini so an po mbappe wa nbe nu won atawon eyan na to ye pe to le gbe wole bernardo silva to sign lati man city gbogbo
0: omo sp yen omo sp yen na mo ton na o mo
1: bi aran ti dije kan boya la liga na bon se gbe wole
0: to go to pada go win go fun
1: to se ten ba de wa na o na former kin es roma player ni ibe ni kin ti ra chelsea zira go de pe o wa so gbogbo awon nkan yen na o se kin sugbon bi kin se wa real madrid se wa ban se mu game an na yen an bere dada bo ozi morio agba o ti yo flis junior lana en to gbe wole atawon eyan to ko wole o la ma so pe ngba mi na teyan ba fe win awon player to ba wa on bench o se se kin yen na ni nkan se akori bi ti man u to
0: e pe e je mu pe ka e je mu pe ka mo se ti man u lalavi bo se man u gan ni first 11 ni 0-1-6-1-5-1-0-1-1 lojo opo de lafani lati gba wole 0-1-6-1-5-1-0-1-1 lojo opo de lafani lati gba wole e ko igba eh akuna mata 31 nbe o ya o ko yi 30 pe ah en yo ni jampe kilo wa
1: awon na gba ti won lana
2: inu mi tun fun won ma yi o ma bi a ma jija ni
0: ami
2: to ba 30 ni bi ta kobo
1: Ọ̀rọ̀ tí bá sọ ayé ìbájẹ́ ti sọ.
0: O ní 1615-9101 lójú òkúta láfàní láti gbà wọlé. O ní 1615-9101 lójú òkúta láfàní láti gbà wọlé. Ìpín tiri. Ẹ̀ka wíkọ ìgbà agbábọ̀lù máa yù Lisandro Martinez sọ̀rọ̀. Kàràgà pẹ̀lú Wayne Rooney. A ní ibi tó ń gangba gan pọ̀ ǹgan ọ̀dà. A sì sọ pé ó ṣe é ṣe kí ó jẹ́ pé bọ́ọ̀dù máa yù ó fine ẹ̀. Pẹ̀lú nǹkan tó wà nílẹ̀ àwọn olólùfẹ́ wa sọ pé àwọn support ẹ̀ ẹ wúru tó
1: ṣe ni. Ẹ̀sọ́ orí nǹkan tó ṣe ni pé orí pé ó ṣẹlẹ̀ náà Chelsea náà ṣáà tó lọ. Ẹ̀sọ́ Fernandez sọ̀rọ̀ sí àwọn aláṣẹ ní Chelsea. Wọ́n dẹ̀ fi ìdíje òfin méjìdé pé kì í ṣe ọ̀rọ̀ tó yẹ kó sọ. A mọ̀ pé nǹkan tó sọ yẹn gẹ́gẹ́ bíi pléyà ó máa jìyà ṣùgbọ́n òun náà sọ èrò ọkàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn pléyà míì wà tó yẹ pé rárá gbé nǹkan sí.
0: Ṣé ọ̀pọ̀ àwọn míì wà tó jẹ́ pọ̀ nílé sọ?
1: Nǹkan tá a sọ yẹn pé àwọn pléyà míì wà tó yẹ pé rárá gbé nǹkan ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó dẹ̀ sọ náà tábà wò wà ń bẹ̀ pé ó ti pẹ́ ta ti wá UEFA Champions League mọ́ fún bí ọdún méjì mẹ́ta. Àwa dé àlè ẹ̀ẹ̀kan lè ṣe bẹ́ẹ̀ pé a fẹ́ sign player. Nǹkan tó dẹ̀ fi máa ń dun ni pé ó wò pé tó bá yẹ pé irú tíìmù tí ò gba Champions League rí tíìmù tó ti gbà lẹ́ẹ̀mẹ́ta òmọ̀tán dẹ̀ mọ ibi tí máa ń yù wà báyìí. Kò sí náà tó bá yẹ pé ẹni tó ní tara tíìmù náà ó máa dùn. Òun náà tóun náà dẹ̀ sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tóun náà wá sọ ti pọ̀ jù pé kinní kan àwọn pléyà torí inú ẹ̀ náà máa yù sí ra bíi pléyà méje sísìn. One hundred and 63 million pounds. Oh, no, no.
0: All right, tell me.
1: Ṣùgbọ́n so, oh, no. Nǹkan tó kàn wá bẹ́ẹ̀ pé, man, you need àtúntò. A dẹ̀ sọ́ngbà yìí sì máa bẹ̀rẹ̀ pé ìgbáradì tí bọ́yẹn ṣe pẹ̀lú pléyà. O mọ̀ pé ọ̀kan ti sọ pé man, you ló máa mú sọ́wọ́.
0: Tọ́ba jẹ́ pé gbọ́ ni ẹ mọ̀ sọ wípé tó
1: pé ìwé ojú mo sọ. So, nǹkan tó ṣe, ó dẹ̀ rí pé a ti gbádìje bíi méjì báyìí, ó sì kú mẹ́rin tán sì máa play. Ní kété báyìí, ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ báyìí, wọ́n tún lọ ilé Como. Bọ́ọ̀nìmọ̀ tí wà ń bẹ̀ Chelsea sí wà ń bẹ̀ so
0: inú
1: oṣù ibà géèmù mẹ́fà wọ́n sì gbá méjì
0: okùn mẹ́rin. Akúnnà màtàtà.
2: Bábú àlàyé
1: náà ló ẹ pé. Bàbá máa ń yù ló pè.
0: Oya Manchester dodondo.
2: Ẹ̀jẹ̀ rí ọ̀rọ̀ Carrick ọ̀ lọ.
0: Lílọ ní Kemboy.
2: Martinez ọ̀ tẹ̀lé. Martinez gẹ̀ẹ́gẹ̀ wà lára ẹ̀sìn kó bá wà
0: sí káàní.
2: Bọ́lá gbá bọ́ọ̀lù oṣù kan yọ lọ nítorí oṣù mẹ́ta. Ó wá ń sọ àṣelẹ́nu ohun gẹ́gẹ́ yọ lọ.
0: Lílọ ní Kemboy.
2: Carrick náà lọ.
0: Ẹ jọ tẹ̀léra wọn ni. Àkúndà wọ̀tá tata ló wà ń bẹ̀.
3: Ẹ káàárọ̀ ẹ pé tó.
0: Ọlọ́lọ́tù.
3: Ọláwálégun
0: láti
3: àṣẹ ilé olú ọ̀rọ̀ ti Martinez. Ọ̀rọ̀ tó sọ mí sin. Nǹkan tẹ́mi náà ti ń sọ. Iṣẹ́ rí láti rí nǹkan ẹrú ní sọ tí wọ́n ń ṣe.
0: Wọ́n rí sọ.
3: Wọ́n máa too much in too
0: much.
3: Rẹ̀ wọ́n.
1: Ṣùgbọ́n ní ìsìn
0: tó jẹ́ pé. Àwọn máa pè mẹ́. Tó wá tó jẹ́ mọ́ lọ láàárọ̀ yìí. Tí sátẹ̀ lẹ́mọ̀ bá ti pé ó ti dá ó ti. Máa yù. Máa yù. Ẹni tó burúkú jù. Ó ní pé kẹ̀yìn lọ jẹ́ sọ̀pọ̀tà máa yù. Kẹ́ni tún wá broke. Kódà kán mọ check bí pẹ̀lú ni. Ẹ jẹ́ mọ́ lọ láàárọ̀.
1: O tún wá jẹ́ ti máa ń sì.
0: Eré ìdájọ́ láǹfààní láti jẹ́ sílá. Adéwálé Adédáyọ̀ ló kọ́ tèmi òde pírẹ́sì. Títí dìgbà mi. Àwa ó rò fún àbáyé fọ̀ náà ó dàbọ̀.